ẹni pé ọ bá kọ tán àdá sùn kó bọ ó sùn gbọnrangan dẹbi ọkọ jẹ èmi ọmọ pé ọlọjà ń jèsè ìwòye àná ni mo rọ lọkùnrin dà tó fèsè ánú gbogbo kẹwù tápà